0: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Foo Fighters, og de lata ikke som det var ikke noe pretending der da de var i Unity Arena utenfor Oslo for knappe noen få dager siden. Hvis du går på Facebook-siden vår, så finner du en link til stemningsrapporten der. Vår utsendte mann Erik Sharma, han koste seg veldig og sa ja, det er fortsatt godt med krutt igjen i 57 år gamle Dave Grohl. Du kan jo gå inn og lese selv, enten du var der eller ikke. Jeg måtte jobbe, så jeg koste meg med den rapporten. Straks litt Radiohead.
1: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Ja da, og jeg har med meg en god gjeng fremover, jeg. Både Metallica stiller opp her, og Papa Roach, ikke minst Thom Yorke, og Radiohead da. Det er noe for enhver smak her på Radio Rock, Norges eneste kanal for bare ekte rock. Hyggelig at du har slått følge med meg denne søndags formiddagen. Enten du er, eller ikke, en creep.
1: Radio Rock.

Radiohead og Creep fra Pablo Honey-plata da. 93 kom den ut, og da tenker jeg at skal vi ikke ta et lite byks fram til dagens dato da? Fordi Papa Roach har en ny singel ute av året. Den heter Wake Up Calling, og du skal få litt ny rock nå på Radio Rock fra Papa Roach.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Radio Rock.
1: Dette er Radio Rock.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.